skoletiden kommer, vinter som sommer, flakker vi om to dager hos hver. Gutter og jenter i testamenter leser et vers at gangen ender. Jakob var skolemesteren vår, elsket ennå så gammel han går. Ordet

de mijne je, som jij nu vers verstoor. Zo kom den dagen, hjerte blev dragen, bort ifra verdens tommel og land. Jeg fant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Visst nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter, til han meg

Da tenkte jeg, han må jo få beskjed. Du tar da, sa jeg, det er en ting du må høre. Ja, jeg vet ikke riktig hvordan jeg skal si det, men jeg tror ikke jeg må si noe allikevel,

Ja, det var Roy Wilhelmsen vi hørte her med Si Herre, kom inn i mitt liv. Brødrene Drivdal ligger klar og skal spinne rundt i CD-lomma nå. Og sangen heter Jeg er en vandringsmann, Brødrene Drivdal. Vær så god.